0: Louis Batop.
1: Gwero gano?
2: Gweka
1: o wagura ari? Mwaka ni wa 2024.
2: 2024 ni wakini Nairobi ya bere?
1: De mwageni pio Nairobi. Gioka? Gedhi, daikaraga na mudo by the way. Mudo wanyitete ogeni. Toikara na ke dhudha wakedo mweri o mweri. Giambia kuona maudu haa matirathi wega. Na giuga ikinyari ya gari rie geo ya. Nerea kutigiri rati. Nidashariya kwa kuikara.
2: Kuri ole ikaraga.
1: Eyo.
2: Aha.
1: Na giuga unadigo ti dangi mwira.
2: Aha.
1: Ugushe bi kanu wirano dali na guka. Juge ta diko mwira.
2: Aha.
1: Ya dainabia. Ey, monake giuga tiriri.
2: No kete na idol Nairobi.
1: Uthenya omwe ri.
2: Aha.
1: Giuga da ko mo. Giuga goro yako ya dainaiwa wega, dina kena.
2: Aha.
1: So I took an initiative ya guthigwetha nyumba. Ejari hadu hago ikaraga. Ikaria. Gethie. He nyumba yako retwa ya thonde ku hadu na hau hare ndaikaraga. Gethie gigira nyumba mani. Gigira I mean broti.
2: Ori akanwa ho.
1: Gethie gigira broti.
2: Ah very good.
1: Gigira broti re. Gishamania na hekada actually re. Tanaba ku igira re. Hari na namba ya thimu. Yekiritwo post ine ya thitima. Ni mundu thia ugakora hadu handikitwo. House to let, house to rent. Call this.
2: Mm-hmm.
1: Babe sitter to let. Giwea naba, gihurira kada. Ekijira weko. Yomera terere monene niede hadu hana na hana na hana. Na madire da tu nyoba. Na dieda nyoba nene. Dedoka babe sitter. Gakua bia motore. Giro gai. Mawe na munyaka. Wina munyaka mwana ke. Todo nyobego tigare teno.